si mi dala. Bilo je lepo i nisva mela kaj zgubit. Bilo je toplo i nisva mela